0: bio.
1: Bili su to Vanki i Sale. Eto još jedan onako lagani, ritmični, ljetni pjesmuljak. Hrtić. Uglavnom, bliže nam se podne. Cobi i Snidah već su krenuli. A Margile, Nataša Bekvalac, onda idemo na Hidana.

Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr. What we gonna do right here, gonna do what